Ti ivala manosa se na wukwa wene metsefo yeah yeah yeah yeah sama da wasya.